Yesimudia na ye fifri mante muna ye kofia J Powers. Na wachi die kofia ye juma. Sebusude wedi bi echipa. Na huse nyanti yese enemem ni deyi. Na ye rafenyo makin. Na ye rakwami asari wabini. A plus. Wamo ko na wani yo mafuda kusia. Asumjie ntu wabona wamo ekono. Enene beko suo. Enya baso na enya maso. Kofima hae.

ene ye memene nda me ma akwa basronko kra eba adom 106.3 fm I'm didi se samre wako yi aba wabre ash wako wedding bi aba wabre o notena fie mpo fie juma no krampo enye easy wonso so wabre munyi na me mamu ayiko mayade na mi shira ye nyina no ye nyina akese onko so ama ya ho den na pomoden ni entumi emfanye dada ejuma sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na ne senti wa join me dia eye adoma 06.3 fm ene ye odo ahoma so bre ene ye memenenda unim se bela di all rounder dia metena sia na wo se mekan shiran semu good day na me ye madoma mete so no eye memenenda ene memene de obi nti ase enra no ti ase but ene onka ye hu biom enra fiada na obi ka ye hu be ene memene de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obo ade ne hu ye mo boye ye adom ye mpo de ye ni sika ye ne hwe na nso ohu ye mo bo e de ache ye ene memene de de bia me ka dana se wo ene ni radia ya mau ude jai number of years a wedi asasi su ni nyame ya mau wonka ehwe kura na eneme menenda ude nyame asidaka ude na asidaka wasambo ho ban fia na pa because anape kura uni obi kasa yo sesi aye frere wo yesi ei ni situation na asesa but wo wode ensesa aye ko kutu jeni mu a kachi rade se woda nase meme nda fuoi kwame ana anye kwame ai kwame ene na omo ba na yeden kwame ni ama kwame ni ama munyi na yesi nyame nshira mo na onye mu kesi ene ye muda entino muni da no na mundi me ewo kwan paso na mi nshira mo onye mu kesi e wati meme nda fuoi ye ama ene kwame na mi ntumu nsemu sika na me onye mu mpenyimfo etitirifo na me ema mo moma so nye den matamfo hwehwe mo a mo nhumu na mi nsira mo wate no nsira mo ne mwasifo onyina o nsira mo ne mwebusua nyinara no nsira obia mpo a obeba encounter with wo memenenda ba memenenda ba bia ye nsira into ye wadamfo a wonso wa ye nsira ene me ma memenenda fo onyina awoda pa because memene da eye mudi bra me nso menya akwanya atena se memene da ide na me be pro memene mu se de tie ese efata ai obi tro e bible o si se dia obo ade no ese ne se won koye no eno ena meba abeye ewa dum fidue muha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frɛ wadamfo bi na frɛ wo nyɔnku bi me so ye wotamfo kra frɛ no because e futu owei obehia enkomo aye bedi obehia nye ebeka wo ha bia no eye obehia asem e bia na wo de emfa wo ho but wadamfo no e ha ne pa e tete ne pa na sa enkomo aye bedi ne nanso no egu aware papa egwa ware papa esi aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa because me kwakasa ase me de ma ware sem aba abonten enti ye wu aware mu slowly hey minimum kwa matete sa ware ne yemfa nko heaven no minimum po mate se yemfa nko heaven enti no wa ware a you just do what is right.

me kan suban asem bi kire wo. Asem bi ti won mi hu asa moves ni ye me sori ana.